Stille og rolige toner og lækker akustisk guitar fra Al Stewart og Year of the Cat, Michael Jackson og Paul McCartney sang Say, Say, Say. Så er det toner fra tv-serien Rita. Det er nemlig Oland her på Speak Out Now.

Salt and Pepper, og let's talk about sex. Ved fattige toner for Olander, speak out now. End nyhederne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga. Come on.

Kassel. Min beste venn var indianer. Han ble den siste mohikaner. Her har vi ingen cowboys, her lyder

Det var jo, det var jo en melodi, Grand Prix melodi. The River hed den her med Ken Dodd. Og det var altså, så var det noget med, at vi hørte The Kinks med Sunny Afternoon. Så skal vi høre Kiki Danielsson. Listen to a Country Song. Og Kim Svart. Det er her hos mine venner.